0: Sain se oli hiljaa kuekana romelia rampo pa vahsa ste palitena mitja melko sa saas olra vinkille stereo Gerardi Chiruli. Ekuana kuan domingo. Sain se oli hiljaa kuitio keureli komon marakli familia Shol Iko.
1: Siete punto.